Vi har spart opp en liten sum til ferien I år, men vi vil ikke dra så langt I sommer. Det